0: Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст ще говорим за Международния ден за безопасен интернет и за това какво прави Европейският съюз, за да подобри сигурността в мрежата. Защо е важно да отбелязваме Деня за безопасен интернет? През годините Денят за безопасен интернет се превърна в забележително събитие в областта на онлайн сигурността. Първото издание на тази инициатива беше през 2004 година, в рамките на програмата на Европейския съюз за по-безопасен интернет. С годините той придоби международно измерение и днес той се отбелязва в над 180 държави по света. Целта е да се повиши осведомеността относно проблеми, свързани с безопасността онлайн и да се даде възможност на всички, особено на децата и младите хора, да сърфират безопасно в интернет. Как хората могат да участват в Деня за безопасен интернет? Всяка година през февруари Денят за безопасен интернет вдъхновява милиони хора по света да обединят усилията си за създаването на по-безопасен и по-добър интернет за всички. Под мотото «Заедно за по-добър интернет» националните комитети и поддръжници на Деня за безопасен интернет се приканват да организират мероприятия в областта на онлайн безопасността. През 2012 година беше създадена мрежа от финансирани от Европейския съюз центрове за по-безопасен интернет като част от стратегията на Комисията за по-добър интернет за децата. Днес повечето държави членки имат свой собствен център за безопасен интернет. Гражданите могат да се свържат със своя национален център, за да разберат какви са инициативите и мероприятията в подкрепа на по-безопасния интернет в техния регион. Българският център за безопасен интернет защитава децата и младежите в онлайн среда от 2005 година с частичната финансова подкрепа на европейските програми «Безопасен интернет», «По-добър интернет за децата» и «Дигитална Европа». Той се управлява от неправителствената асоциация «Родители», консорциум с Българската асоциация за семейно планиране и Националната мрежа за децата. Основните услуги и дейности на центъра включват гореща линия, която приема и обработва сигнали за детска сексуална експлоатация и киберпрестъпления срещу деца и младежи и консултативна линия за обсъждане на проблеми, свързани с безопасността на децата в интернет. Центърът организира и образователни дейности за повишаване на информираността и уменията в цифрова среда. Какво правят центровете за безопасен интернет? Тези центрове информират, консултират и подпомагат децата, родителите, учителите и настойниците по въпросите на цифровите технологии и борбата срещу сексуалното насилие над деца онлайн. Те си сътрудничат и обменят ресурси и най-добри европейски практики чрез Центъра на Европейския съюз за онлайн безопасност. Центровете за безопасен интернет обикновено предлагат три вида услуги. Национален център за повишаване на осведомеността, организиран от мрежата InSafe, телефонна линия за помощ и гореща линия, организирана чрез Международната асоциация на горещите линии в интернет. Консултативните линии предоставят съвети на младите хора, родителите и настойниците относно вредното съдържание и поведение онлайн. Горещите линии дават възможност на гражданите да докладват анонимно за незаконно съдържание, като например материали, съдържащи сексуално насилие над деца. Един от проблемите, с които се занимават центровете на Европейския съюз за по-безопасен интернет, е защитата на цифровата самоличност на хората. Белгийският център за безопасен интернет определи цифровата самоличност като всичко онова, което искате да покажете за себе си онлайн. Цифровата ни самоличност не са само профилите ни в платформи като Facebook и TikTok, но и публикациите ни във форуми, коментарите на снимки, подписи на петиции и онлайн отзиви и препоръки. Нашата цифрова самоличност включва и различни видове информация, като например банкови данни, имейл адрес, потребителски имена и пароли, та дори и нашите заболявания и биометрични данни. Какви стъпки е предприял Европейският съюз за защита на нашата цифрова самоличност? Личните данни са защитени съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз. Въз основа на Хартата, през декември 2022 година, парламентът, комисията и съветът подписаха Европейската декларация относно цифровите права и принципи за цифровото десетилетие. В декларацията европейските институции се ангажират да защитават интересите на хората срещу рискове за киберсигурността и киберпрестъпления, включително нарушения на сигурността на данните и кражбите на самоличност. За да помогне за защитата на личните данни и да позволи на хората да запазят контрола върху личната си информация в интернет, Европейският съюз въведе така наречените портфейли за цифрова самоличност. Те са безопасен и лесен начин за хората в Европейския съюз да докажат своята самоличност онлайн. Тези сигурни цифрови самоличности ще бъдат признати в целия Европейски съюз. Само с едно кликване потребителите ще могат да споделят по сигурен начин лични данни, като възраст или националност, без да се налага да разкриват допълнителна информация, която би могла да покаже пълната им самоличност. Хората, които използват портфейла на Европейския съюз за цифрова самоличност, ще имат пълен контрол върху личните си данни, тъй като ще могат да избират кои данни да споделят по всяко време. Например, ако се регистрирате на онлайн платформа, бихте могли да споделите възрастта си, но да не разкривате датата си на раждане. Регламентът за Европейската цифрова самоличност влезе в сила през май 2024 година. До 2026 година всички държави членки ще трябва да предоставят поне един портфейл за цифрова самоличност на европейските граждани. Как да защитим цифровата си самоличност? Можем да контролираме това, което хората откриват за нас онлайн, например като добре обмисляме съдържанието, което публикуваме. Важно е да не приемаме заявки за онлайн приятелство от непознати в социалните медии, както и да проверяваме дали електронните връзки са истински, преди да кликнем върху тях. Животът в цифровата епоха създава сериозни предизвикателства, но интернет ни предлага и много предимства. Европейският съюз работи за превръщането на интернет в по-безопасно място, където са защитени правата на всички. Всеки един от нас може да допринесе за тази кауза. Бъдете информирани, защитавайте правата си и се грижете за безопасността си онлайн. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
1: Smuinig ein Hartner a vanen Queener Halat, Therese de Vehatastel. Gemenik nihi Queenen in Nierspun nun an Orklin an an Lat, ach in a Hauntason, an Kiola Kulisher and Troid, an Eiler Hornish the Hashmarhi, nu an Fun of Avrahish a Gernogoi Tuil. Bien Roll Tauta gegen Galtur Fodna Horpa, a moon nun a Kenachta a Tag Kafacha agus Regioin. Is Okaidi id Failte Schreider, Kjol Kurmacha Aituile, agus Chansna Valina Fubbel, a Hugendina Lechele, agus a Chauvien Lecafaca Foss. Tan Tourmiet Chena San agreel or Countess the Chansna of Kultur is Kailule at Taiganentus Orpach, Priev Chahar Kultur na Horpa. In Edgoch do Kuig, Hermelina Mercuri, Arakultur na Grege Ganaum, agus Jacques Long, Arakultur na Franke, Tuslech and Glor. Is Ashling Himpli a Kuch do Gavirka, Gewertig an Kultur Orpe gehortnes Kongrid a Chele. Onore Kelur and Priev Chahar Kultur na Horpa den Hedor in Sanahen in Edgoch do Kuig. Brunagan Tidler nias mona shachtal kahir ar fud na horpa. Brunagan Tidler airing tri huare. Blaclia in eidug nocha hen, Corkig in gavils a coig, agus galiv i gavils fehe. Is swain of shim plia da aon. Gach blian bian an desig na kafrica a raunitar a galtur a chura tas boint an orpa gwitna agus an daun moor. Marshin, conas I enter priv chahar chultur na horpa de chahar. Tos nian an prosas shabli an a rivre. Erdus, kinnan an commission orpuk na tirha ta in chaileha chan an tiddledail. An son, denen kaharcha ins natir hasan iratas trena glor kultur a chur laher. Denen panel san olehe nafs blacha avrenu arna hirata si, agus rauni anshid kahar a wain in aig natira. In iig san, rauni ta ra friaf kahar kultur na horpa, nu tri fiu orantha. Rauni ta na kaharcha bonahair rain kriter. Kuragas, kaidana glor kultur, agomas an planachar a grish, agus na tarvi fad termacha a deatag vaon dan chahar agus dos na dina ta na goni inte. Agus e shin galera tarloint is kama fe veed na kaharach. Hála sé hana greibh an tidal ag cathracha le déanra a bhí níos lúna 100 míle duine, ahfuil matéire in san adáil, galibh in éiring, agus tartú in san astáin. An rud is tochtaí ná an achfanacht chéana, airgadais agus chultúrtha atá ag cathair, mar aon lena cumas daoine dhéanamh páirteach in san ócáid. Nuair roghnaítear cathair bíon ceithre bliana aici ola bhú. Sí sin an tréimh sin a gcaithítear cóforteochtaí ina pleanáiltar imeachtaí, agus ina dugtar cuire dos na saoráin ag páirt a ghlacha in san ócáid. Mar sin má tá cóí ar a gaithar is iarat a sóir, ní hamháin gur duine don locht féachnathú, is féad leat a bheith páirteach sa scéal féin. Bíon tacaíocht ní huaill i gceist le bheith mar fríomh chathair chultúr na hárpa chomá. Fá an caifacha dúis Melina Mercury ar fiú 1.5 milliún euróí, agus spreagtar iad gan nasca dhéanamh le cláir eile de chuid an aontais ól orp na cruthaíochta a thacaíonn leis na hainálacha cultúrtha agus cruthaíochta. Ach tá luach a bhaid níos mó a buint leis an didal ná an tacaíocht airgadais. Buin an caifacha leas as an deis go minic chun borrow chuir féna glú idirnáisiúnta, chun cósanachtaí agus spás na puiblí a bheochan, as chun an trasóireacht a bhaile. Agus ní bhíon deire le tionnachar fríomh chathair chultúr na hárpa nuair bhíon an bhlíon thart. Féachan mí sé scéal Marseille Provence, príomh chathair chultúr na hárpa in 2013 go ragás. An bhlíon son bhealan chathair 100 milliún trasóir, líonach fechas a le héad riamh hana, rud a bhéadaigh in eicocht agus tionnachar na chathrach. Sa bhreis an trasóireacht dhéan an clár cléach lú ar an gcathair. Dhéan Marseille a bheochan ar spás na puiblí ahfuil imeall an uisce sa chathair, doscail an chathair ionad chultúrtha nua, agus dhéan sí nasc athuair idir cósanachtaí éagsúla tríd an galtúr. Buint ar úsáid chinníomhach as go leordas na spásanna san na léantasá, agus bíonn go leor daoine fós a dul chua, idir na daoine bhfuil cónaí orthu sa chathair agus chuairtóirí. Léiríonn cláir fríomh chathracha cultúr na hárpa na rudaí atá a bortaigh na hárpaigh, agus déanann siad ceiliúrtha na rudaí uathuala a bhain le gacháid. Bíonn tionnachar ag an aisling atá ag an dúnsanna bheith níos mó ná an le bhéaláid túil, agus tarraingíonn sé áit daoine ar fud na hárpa agus níos fuide i géin. Is féad le cathracha na réigiúin atá an aici láimhe dhéanamh páirteach in san ócáid, ach bíonn ról ceannais ag cathair amháin na gcónaí agus bíonn sí freagrach as an glór. Sampla siombalach go maith amháin ná Nova Gorica sa tslá bhéin, príomh chathair chultúr na hárpa in 2025, a d'arbar clár in lúchóir le Gorizia cathair in san adáil atá an aici láimhe. Den chéad ár riamh bhí titla bháin rainte idir rá chathair i rá thiar ag súla. Cé go raibh teoiring atatha, thapaí idir an deis na pobal in san adáil agus sa tslóvéin a nascail le chéile. In óráid a chur séirbhísí clasárach an chumisiúin árpaig ar fáil, dúirt uachtar an phoblacht na hiodáile Sergio Mattarella an méadsá leanas agus nó cáid á ciúr aige.
2: In Germania.
1: In éanacht le Chemnitz na Gearmáine, Rownaí ag Nova Gorica mar fríomh chathair chultúr na hárpa don bhliain 2025. Chin an chathair san sa tslóvéin aige thuaite an dúlán san in éanacht lena cócathair Gorizia agus an cultúr a chéilúra ar rá thaobh na teorann. De réir hanmhíniú an chultúr níl éon bhaint ag teorannacha leis an galtúr. Cílíonn sé sin gur bé atá gceist ná an smaoineamh go bhfáiltaí an pobal roimh an eolas, roimh thaiscéalaíocht chomhaonte agus roimh hebhrú frifáirteach.
2: Ai reciproci arricchimenti.
1: Is léir go deis uathúil de chathair agus dá saoránaig é bheith mar óstach de fríomh chathair chultúr na hárpa, agus go mbíonn tionnachar dearfa cultúrtha sóisialta agus achnamaíoch ag an deis san. Is spreag an podchéile sa spéis anot. Nód arúd gur féidir eolas chur an galtúr a gcónaí, in san áit na bhfuil cónaí ort, nu agus tú a taistil, mar aon leis na slite go dtacaíonn an orp leis an galtúr in sna háiteanna san. Sí Parliament na hárpa a chur an podchéile sa de láthair.

0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
1: L'Unione Europea ha compiuto un passo decisivo per migliorare la sicurezza stradale e portare la mobilità al passo coi tempi. In questo podcast parleremo della riforma della patente di guida adottata di recente dall'Unione Europea. Esamineremo le disposizioni e gli obiettivi principali e vedremo cosa comporteranno per chi vive negli Stati membri.
2: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio daremo uno sguardo a come l'Unione Europea ha aggiornato le norme sulla patente di guida per migliorare la sicurezza stradale e modernizzare la mobilità.
1: Nel marzo 2025 il Parlamento europeo ha approvato un'importante revisione delle norme europee sulla patente. Questa riforma è più di un semplice aggiornamento amministrativo, è un passo decisivo verso una mobilità più sicura, più equa e digitale.
2: Al centro della riforma c'è una nuova patente di guida digitale valida in tutto il territorio dell'Unione, che sarà disponibile sugli smartphone e riconosciuta nei 27 Paesi membri. Sarà comunque disponibile anche in versione fisica per garantire a tutti la libertà di scegliere.
1: L'eurodeputata Jutta Paulus, responsabile della relazione, ha dichiarato:
3: The new driving license directive modernizes the existing one.
2: La nuova direttiva sulla patente di guida modernizza quella esistente. Stiamo armonizzando le disposizioni in tutta l'Unione Europea. Semplifichiamo l'ottenimento della patente nel proprio paese di origine per i cittadini che vivono altrove. Siamo nell'era digitale, quindi entro il 2030 sarà possibile ottenere una patente digitale, il che rappresenta un cambiamento molto importante, soprattutto per i giovani che hanno tutto sul proprio smartphone.
1: Questa riforma non solo semplifica la vita delle persone, ma si inserisce in uno sforzo strategico per migliorare la sicurezza stradale in tutta l'Unione Europea.
2: Per i neopatentati sarà introdotto un periodo di prova obbligatorio di 2 anni, durante il quale saranno soggetti a norme più severe, ad esempio per la guida sotto l'effetto di alcol o droghe. L'obiettivo è proteggere i conducenti più giovani e meno esperti, che statisticamente sono più a rischio di causare incidenti.
1: Riguardo all'idoneità medica alla guida, i paesi dell'Unione saranno ora tenuti a valutare se i conducenti sono fisicamente e mentalmente in condizioni di guidare in tutta sicurezza. Saranno prese in considerazione malattie come l'epilessia, il diabete e i disturbi della vista, ma senza discriminazioni nei confronti dei conducenti più anziani o con disabilità.
2: La riforma introduce anche il concetto di apprendimento permanente e promuove verifiche periodiche e la sensibilizzazione ai rischi in tutte le fasi della vita. In questo modo si punta a diffondere una cultura della sicurezza più ampia, che va ben al di là del superamento di un singolo esame a 18
1: anni. Le nuove norme prevedono anche delle novità nei corsi di guida. Verrà raccomandato l'uso di simulatori per aiutare i futuri conducenti a imparare a reagire in situazioni di pericolo, senza correre rischi reali. Caratteristiche di sicurezza come i sistemi di frenata d'emergenza e gli avvisi di punto cieco diventeranno argomenti standard delle lezioni di guida. La deputata europea Jutta Paulus illustra alcune delle nuove caratteristiche dei corsi di guida.
3: During the education we have, which is very new and very modern, we have the introduction of simulators.
2: La formazione, che è molto innovativa e moderna, prevede l'uso di simulatori, perché ovviamente non è possibile esercitarsi in situazioni di pericolo nella vita reale, ma è molto meglio che le persone sappiano già cosa può succedere se, ad esempio, c'è la neve o se ci sono bambini per strada. Come reagire? Ci si può preparare a questi scenari grazie al simulatore, che ora è obbligatorio durante la formazione. A mio avviso, questo contribuirà a ridurre gli incidenti mortali sulle strade.
1: Un'altra questione di vecchia data sta finalmente per essere risolta, vale a dire la guida sconsiderata da parte di persone che si trovano all'estero.
2: Finora è stato difficile per le autorità applicare sanzioni quando un conducente commette un'infrazione fuori dal paese d'origine. Questa lacuna ha permesso ai colpevoli di evitare le conseguenze della loro spericolatezza al volante, semplicemente tornandosene nel proprio paese.
1: In base alle nuove norme, i paesi membri condivideranno in modo più efficace i dati sulle infrazioni stradali e applicheranno i divieti di circolazione in tutta l'Unione. E quindi, se a qualcuno viene sospesa la patente in un paese per un reato grave, come la guida in stato di ebbrezza o il fatto di avere provocato un incidente mortale, questo divieto si applicherà in tutti i paesi membri.
2: Si tratta di uno dei pilastri fondamentali dell'obiettivo a lungo termine dell'UE in materia di sicurezza stradale, denominato zero vittime, e consiste nell'eliminare le vittime e i feriti gravi sulle strade entro il 2050. E non è solo retorica politica, ma un obiettivo concreto, sostenuto da misure vincolanti.
1: La nuova direttiva dell'UE sulla patente di guida combina efficacemente progresso digitale, cultura della sicurezza e responsabilità condivisa, rendendo la guida più semplice e sicura e standardizzando le norme. L'Unione Europea sta aprendo la strada a una mobilità di nuova generazione, che farà sì che sulle strade europee nessuno verrà lasciato indietro e nessuna vita sarà data per scontata.
2: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
4: Когато говорим за приоритетите на европейската политика, обикновено примерите включват насърчаване на европейската интеграция, по-голямо участие в избори, а също и разрешаване на предизвикателствата на местно ниво. Но ако трябва да сме честни, когато става въпрос за реалния живот и особено за младите хора, вероятно тези теми изглеждат твърде чужди и не толкова значими. За да насърчи по-активно ангажиране от страна на младежите, Европейската комисия преобразува и разшири бившата Европейска доброволческа служба, като я преименува на Европейски корпус за солидарност. Целта на програмата е да включи младите хора в оформянето на европейското бъдеще. Тя се основава на три главни аспекта – ангажиране, свързване и овластяване на младите хора. През 2023 година Европейският парламент прие резолюция относно Европейския корпус за солидарност. Да чуем бившия евродепутат Михаела Шойдрова, която беше докладчик по процедурата и обяснява как тази инициатива помага на младите хора да станат активни граждани.
5: Основната цел на програмата е да засили участието на младите хора и на организациите в проекти за солидарност и най-вече в доброволчески дейности. Това е възможност за участниците да придобият опит като доброволци, както и да започнат да се ангажират постоянно като активни граждани.
4: Развитието на инициативата е впечатляващо. Днес Европейският корпус за солидарност обхваща и една съвсем нова област – хуманитарната помощ. Участниците вече могат да извършват доброволческа дейност не само в общности в Европейския съюз, но и по света, като част от растяща глобална мрежа. Това представлява важна стъпка напред, според бившия европейски комисар Тибор Наврачич, който отговаряше за младежта, културата и спорта.
5: Във време на нарастващи разногласия и културни различия между държавите и дори в рамките на общностите, това е по-важно от всякога. Искаме да укрепим и да надградим постигнатото, като добавим важен нов елемент. Предлагаме подкрепата за доброволчеството да обхваща и операции за хуманитарна помощ, което може да бъде началото на една истинска световна доброволческа общност.
4: А какво означава това за вас? Ако сте на възраст между 18 и 30 години, можете да кандидатствате за участие в проекти в над 60 различни страни и територии. Инициативите са групирани по държави, области на дейност и начална дата. Тази информация, както и много други полезни факти, са публикувани онлайн в Европейския младежки портал. Ако не сте сигурни откъде да започнете, дори можете да попълните специална анкета, която да ви помогне да разберете кои дейности отговарят на вашите интереси. По линия на Европейския корпус за солидарност се предлагат три основни вида проекти, за които можете да кандидатствате. Това са доброволчески дейности, проекти за солидарност, както и доброволчество в областта на хуманитарната помощ. Последната област, която е и най-нова, е отворена за участие на доброволци до 35 годишна възраст. За всички изброени възможности са предоставени основните подробности, като начална дата, продължителност на проекта и краен срок за кандидатстване. В рамките на всяка обява можете да намерите важна информация за критериите за допустимост, необходимите умения и, разбира се, точно какъв вид работа ще вършите. За да кандидатствате, обикновено трябва да предоставите два документа. Това са автобиография, в която можете да изтъкнете не само официалния си опит, но и хобитата и груповите дейности, както и мотивационно писмо, в което да обясните защо проектът е важен за вас. Ето какво изтъкна Елена Деган, координатор на програмата Европейски корпус за солидарност, относно значението на неформалното учене.
5: При кандидатстването наблегнете на мотивационното писмо. Тъй като става въпрос за доброволческа дейност, не се изисква богат професионален опит, а е важна мотивацията ви защо искате да сте активни на европейско равнище. Хобитата, опитът в групови дейности или личните интереси често имат по-голямо значение от предишните работни места.
4: След като подадете кандидатурата си, ако бъдете одобрени, организацията ще се свърже с вас. След това идва етапът на интервюто, когато ще научите всички подробности за съответния проект, включително условията на труд, нужната документация, възстановяването на разходите за пътуване, изискванията за виза и дори информация къде ще живеете. Когато всички подробности бъдат изяснени и приемете предложението, вашата мисия започва официално. Важно е да отбележим, че можете да разчитате на така наречената мрежа за подкрепа на доброволците. В нея участват организации и хора, които помагат на доброволците по време на целия процес. Тази мрежа за подкрепа включва организацията, която ви изпраща от родната ви страна и ви помага да се подготвите. Тя също така ви предоставя обучение и одобрява проекта. В мрежата участва и приемащата организация, която ви посреща, предоставя настаняване, храна, малка финансова помощ и подкрепа за пътуването. Ще имате местен наставник, който ще ви помогне да се ориентирате в новата култура и да преодолеете предизвикателствата. Включена е и Националната агенция, която наблюдава и проверява дали всичко отговаря на стандартите на Европейския корпус за солидарност. Така че бъдете спокойни, можете да разчитате на подкрепа. Обикновено доброволческата дейност на новото място е между 30 и 38 часа седмично. И разбира се, освен работа, Европейският корпус за солидарност е и цялостно преживяване в различна среда. Участието в проект на Европейския корпус за солидарност е възможност за пълно потапяне в нова култура. Това е усещане, което е свързано както с местните ценности, така и с ценностите на Европейския съюз. А ако се нуждаете от помощ с местния език, няма проблеми. Ще имате достъп до езикова подкрепа онлайн, включително безплатни курсове на всички официални езици на Съюза. За да ви помогне да се установите и да се възползвате максимално от изживяването, програмата включва насоки и подкрепа на два ключови етапа – с обучение при пристигане и междинна оценка. По време на началното обучение ще се срещнете с други доброволци, ще изградите мрежа от контакти и ще получите съвети за адаптиране към новото място. Междинната оценка е възможност да анализирате дейностите си, да споделите опита си до момента и да планирате следващите стъпки. В крайна сметка, целта е да получите подкрепа за личното и професионалното ви развитие. За някои доброволци, времето прекарано в Европейския корпус за солидарност е само началото. Такъв е случаят с Адриан Кобо. Адриан споделя, че опитът му в корпуса е довел до стаж в Европейския парламент.
6: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
5: Най-хубавото на доброволчеството е, че всеки има своя причина да участва. Каквато и да е мотивацията ви, независимо дали кандидатствате за бъдещ доброволчески проект, за стипендия за докторат или пък посвещавате една година за избистрене на житейските си планове, Европейският корпус за солидарност ви дава нужните инструменти, за да се почувствате удовлетворени като участник в проекта, без значение от вашия път или мотив за присъединяване. И преди всичко, независимо на къде искате да поемете след това, вие ще получите информацията, човешките ресурси, контактите и всичко, от което имате потребност, за да продължите. Мисля, че от какъвто и ъгъл да го погледнете, това е възможност да откриете нова среда и нови места, да осъществите контакти, да придобиете нова перспектива и да разширите хоризонта си, което според мен е най-важното.
6: И особено да отворите хоризонта, я мисля, че е най-важното.
4: Проектът в рамките на Европейския корпус за солидарност е много повече от един ред текст във вашата автобиография. За Кармен Санц, която е участвала в доброволчески дейности в Хърватия, става дума за едно истинско личностно израстване.
5: Преди всичко това беше едно сериозно интроспективно пътуване. Освен, че изследвах възможности в професионалната си област, осъзнах, че има неща, които наистина обичам да правя. Например, преди изпитвах ужас да говоря пред публика, а сега го правя с удоволствие. Напълно преодолях сценичната си треска. Щом успях да преподавам испански на хърватски тинейджери, нищо не може да ме спре в живота. Преживях огромно личностно израстване и придобих самочувствие. Искрено вярвам в нуждата от това човек да излезе от зоната си на комфорт и да опита нещо ново в друга държава.
4: Дейността в рамките на Европейския корпус за солидарност не се отнася само до проекти или политики. Става въпрос за вас, за вашата история и растеж и вашето място в Европа. Ако сте любопитни да научите повече, просто посетете уебсайта на Европейския корпус за солидарност и открийте следващото си голямо приключение. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския.
7: Конрад Аденауер – то една из най-важнейших особ, которая положила под валины под Зъединеную Европу. Яко первый канцлер Республики Федеральной Немец, чили повоенных Немец Заходних, вывар глубокий вплыв заровно на историю Немец, як и целой Европы. Подчас рządów nazistów зрозумiał, że trwały pokój można osiągnąć tylko dzięki jedności. Adenauer odegrał kluczową rolę w procesie pojednania Niemiec i Francji. Dzięki niemu dwoje odwiecznych wrogów stało się sojusznikami i zapoczątkowało proces integracji europejskiej.
8: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i fakty. Opowiemy w nich o kobietach i mężczyznach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli.